0: God aften og hjertelig velkommen til endnu en omgang Musikland. Denne gang med et lidt andet tema end hvad I er vant til. Og så nok ikke rigtigt, fordi det her det er jo nok et tema, som vi har holdt hvert eneste år de sidste 15 år.
1: Og især lige før Roskilde.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Ja, så hvis I ikke skulle vide, hvad temaet er, så er det aktuelle koncerter og festivalmusik. Sådan hvis vi runder det helt ned til, hvad det egentlig handler om. Ikke?
2: Ja. Vent, aktuelle?
1: Nej, jeg var også lige ved at sige i år. Bare
0: altså 20. I løbet af sommeren, ikke?
2: Nå gud, så har jeg fucket op.
0: Nej,
1: jeg mener faktisk hele året.
0: Nå, hele året?
1: Hele 26. Ja,
0: så er det hele 26.
2: Nej, mine, de går tilbage.
1: Okay, så...
0: Du har mulighed for at rette op på det, eller fejle, ellers må du bare... Snak igennem, Rasmus.
1: Ellers så går det nok.
0: Ja, og ellers så går det nok. Og det var lidt det, men...
2: Det bliver skide fint.
0: Det bliver skide fint.
1: Det gør det.
0: Ja. I studiet, der sidder Stefan bag pulten i aften, og med mig har jeg...
2: Rasmus.
1: Sonja er også med i dag.
0: Ja. Og så har vi en usynlig gæst siddende også, som...
1: Måske kommer med nogle numre,
0: eller nogle kommentarer, når vi ligesom... gør tingene forkert.
1: Ja.
2: En fact-checker.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og vi kan jo starte her. It only rains. Er det det? Nej. Only happy when it rains er Garbage. Garbage, de var aktuelle med en koncert i går.
1: Ja.
0: Inden på Vega.
1: Og der var faktisk to af vores medværter med. Ja. Så jeg håber virkelig, det var nyt, at det så fantastisk ud.
0: Ja, var det også den Andreas var til i går?
1: Eller
0: var
1: Nej, han var til FK Twix.
0: Ah, ja. Yes. Jeg så nemlig bare, han havde noget med. Nå, men Andreas. Nej, undskyld. Ikke Andreas. Rasmus.
2: Ja.
0: Skal vi så ikke starte ud herover i dag og ligesom høre, hvad er det, du har med til os?
1: Og jeg vil gerne høre en af dem, som ikke er fra i år.
2: Ja, jamen der er sådan et throwback. Jeg ved ikke, hvilken rækkefølge du har sat dem i. Så lad os... Jeg hørte bare fra Sonja, at dagens tema var koncerter og festival.
1: Ja,
2: så tænkte jeg vil lave et lille udpluk af mine yndlingskoncerter fra Roskilde Festival gennem tiden. Og en af mine absolut bedste koncertoplevelser på Roskilde har jo nok været Rolling Stones. Der er et eller andet fedt i at se...
1: Ja.
2: Altså... Dem mennesker, der var til stede, da dinosaurerne rendte rundt på jorden, hoppe rundt, danse, og Mick Jagger, der skifter kostyme flere gange, end jeg kan nå at blinke i løbet af den koncert.
1: Det var noget af en koncert, vil jeg sige. Jeg tror, at hele Roskilde var der. Alle på Roskilde var der. Altså, det var fyldt til bristepunktet.
2: Det var det, altså... Det...
1: Og det var en fed koncert. Det var det.
2: Det var suverænt, ikke? At tænke, at Keith Richards stadig kan spille, og stadig er lige i live.
1: Men ikke for noget var det ikke. Er det ikke snart 10 år siden?
2: Jo, jo.
1: Ja.
2: Igen, jeg vidste ikke, det var aktuelt.
1: Nej.
0: Men den er stadig aktuel.
2: Den er stadig aktuel. Og det lille kærlighedsnummer, jeg har taget med, det er Factory Girl.
0: Yes. Jo. Men skal vi så ikke bare sætte det på? Yeah. Og så starte hårdt ud.
1: Yes.
0: Den kommer her. Factory Girl med The Rolling Stones.

0: Jamen, velkommen tilbage efter et vidunderligt nummer med The Rolling Stones.
1: Ja.
0: Og vi kom lidt frem til, at det var i 13, at de spiller på Roskilde.
1: Det har det nok været. Jeg har ikke lige tjekket.
0: Var der nogen, der sagde. Anyway, Sonja.
1: Ja. Ja.
0: Festivaler, koncerter.
1: Ah, men der er...
0: Hvor starter vi? Fordi du har jo meget med.
1: Det har jeg, ja, af en eller anden grund, fordi jeg skal slet ikke tage nogen koncerter eller festivaler i år.
0: Nå.
1: Men nu er jeg endelig, hvad, okay, jeg er 49 år, ikke? Altså jeg er lige flyttet, jeg har fået ny stilling på jobbet her inden for et par år, og jeg er tæt på at komme tilbage igen, hvor jeg faktisk har lyst til at høre på musik.
0: Nå.
1: Jeg synes, jeg har haft så meget på mit bord her de sidste par år, så jeg er slet ikke haft lyst til at høre nyt musik, eller radio, eller i det hele taget høre musik. Men jo, vi så Tobias Rahim op i Gildeleje for et par år siden. Det var fedt. Det var sjovt. Men jeg er sådan lidt, nu kunne jeg virkelig, jo, jeg var jo også på Roskilde for et par år siden. Jeg savner Roskilde hvert år.
0: Var der ikke på Roskilde sidste år? Det var forrige år, I to var forbi.
1: Ja, det var forrige år, og det var så fedt. Jeg savnede det også sidste år. Jo, jeg ved, jeg har ikke købt billet, og jeg ved, jeg kommer til at savne det. Jeg er allerede lidt, jeg kommer ikke til at se Roskilde i år.
0: Altså, et par to billetterne, de er udsolgt.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke hørt noget om endagsbilletterne.
1: Der er nogle af dem. Jeg mener, jeg tror faktisk stadig, man kan få til lørdag.
0: Ja.
1: Så det er, ja.
0: Ja. Og det plejer altså altid at være den åbne dag, ikke? Men jeg synes faktisk også som gæst, så er lørdag faktisk en virkelig dejlig dag at komme, fordi at der er på en eller anden måde mere ro over festivalen som besøgende til Roskilde Festival.
1: Det er
0: hvor altså folk, de vil brænde ud.
1: Ja.
0: Så du kan lidt gå rundt og hygge på en helt anden måde end
1: sådan lidt
0: hvis
1: hektisk,
0: du kommer onsdag, torsdag, fredag.
1: Især fredag. Ja. Men i det hele taget, jeg havde også lidt tænkt på at tage til The Weeknd her. Han kommer også i juni her snart.
0: Mm.
1: Oh, jeg er meget stor fan af ham. Jeg synes, han laver noget helt exceptionelt musik.
0: Mm. Men hvem starter vi med?
1: Ja, vi gør nemlig. Men i det hele taget, så synes jeg, at der er så mange gode musikere og så meget man skulle høre, så jeg har faktisk taget Sao Paulo.
0: Ja.
1: Af en eller anden grund.
0: Hvor du er?
1: Jeg synes, du er dejlig.
0: Jamen, det synes jeg også, ja. Men jeg tænker, det er nummeret ud.
1: Ja.
0: Men skal vi så ikke bare høre det?
1: Jo.
0: Jo, det kommer her. Jeg synes, du er dejlig med Sao Paulo.

0: Yes. Det var en bræt overgang, men det var også en meget bræt slutning på et nummer. Jeg synes, du er dejlig. Så er Paolo. Nå. Altså, jeg skal jo på Roskilde. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg laver Roskilde.
1: Ja.
0: I år. Igen i år. Og jeg synes, vi skal gå tilbage til danske.
1: Ja.
0: Altså, vi kan ikke komme udenom dansk musik, når det er Roskilde. Ja, det kan vi faktisk godt, for det er ikke alt. Der faktisk er dansk musik. Men en af dem, jeg rigtig meget glæder mig til, det er TV2.
1: Ja, yeah, det er
2: de spillede,
1: rigtigt.
2: De spillede også på KU Festival i år.
0: Ej.
2: Gjorde og de det? Laver altid en fest. Ja.
0: Ej. Ej, men TV2 er fantastiske.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg har ikke jeg set dem nok gange i mit liv.
1: Det hvornår er de er på Roskilde?
0: Jeg ved det ikke.
1: Ej.
0: Jeg har overhovedet ikke styr på programmet, så alting er, som det plejer at være for mig i Roskilde. Jeg har valgt at tage en lidt ældre TV2-sang med. Også en, der måske er lidt mindre kendt. Men jeg tror alligevel, I kender den. Mm. Så den kommer her. Og jeg kører lidt hurtigt igennem nogle af de her ting, fordi at, altså, vi har alligevel en del numre. Så jeg tænker, at vi kører lidt. Og det kan også være sådan, at du lige får lov til at få et par numre i streg og sådan noget, så vi lige kan nå rigtig meget af dit også. Fordi du har nogle rigtig gode med. Men her kommer TV2 med Laternen.

0: Ja, yeah. Det var glædelig gensyn med TV2.
1: Ja.
2: Altid.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det var virkelig godt nummer.
0: Ja, og TV2 kan altså noget. Ja. Det er en koncert, jeg ser virkelig, virkelig meget frem til. Det, og så er Tobias Rahim.
1: Virkelig?
0: Ja, men ikke fordi det er Tobias Rahim.
1: Fordi? Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Det håber jeg nemlig. Jeg håber, at jeg skal synge med på den knaldrøde gummibåd.
1: Med Birteka. No. Det kunne være så fedt.
0: Ja.
1: Ej, det kunne være... Nej, det...
0: Fordi de udgav jo et sommerhit her for, hvad, halvanden måned siden eller sådan noget. Der, ja, der kom de med deres sommerhit sammen. Birteka.
2: Så du drømmer lidt om, at hun er en hemmelig gæst til Tobias Rahims koncert?
0: Jeg håber så meget, at hun er den hemmelige gæst.
2: Ja.
1: Det er en lille smule som, hvad var det, i 07, hvor alle stod med...
0: Nephew
1: og... undskyld, jeg kan slet ikke
0: LOC. Huske.
1: Ja.
0: Ja. Ej, det var... Der ville jeg gerne have været der. 07 albumet. Det har jeg hørt mange gange i mit liv.
1: Ja. Ja,
0: det ved jeg ikke, om du kender. Du ser lidt blank ud
2: derovre. Det siger mig ikke umiddelbart så meget. Jeg erindrer det i hvert fald ikke.
1: Jeg var faktisk dernede, og jeg blev en lille smule fuld og smadrede min tand.
0: Ej.
1: Ja, så jeg tog jo hjem, og så begyndte at regne, og så tænkte jeg, det gider jeg fandme ikke at gå tage tilbage til. Og så spillede de den koncert.
0: Hvor de også samtidig for første gang spillede nummeret Ambulance, eller hvad det hedder, ikke?
1: Netop. Jeg har set det der så mange gange.
0: Wow, og det giver en kuldegysning, bare jeg tænker på det, Søren.
1: Ja.
0: Og det, ja, det var et øjeblik. Der er mange øjeblikke, som jeg gerne vil have oplevet.
1: Ja.
0: Det øjeblik, det vil jeg gerne have oplevet, må jeg tilstå. Ja.
1: Men ja, jeg tror også, det bliver måske lidt stort, fordi at alle danskere kender jo den knaldrøde gummibåd. Og...
2: Ja, det vil være rimelig sprødt.
0: Ja. Men apropos danske sange.
2: Ja,
0: ja.
2: Jeg har jo jeg har to numre tilbage af mine. De er begge to dansksprogede. Og det her nummer blev spillet ikke til en officiel koncert på Roskilde Festival. Det er sikkert også blevet spillet til en officiel koncert på Roskilde Festival på et eller andet tidspunkt, men mit koncert, minde var, efter at Red Vashava ikke længere måtte optræde derude.
1: Ja.
2: De havde været lidt for fulde på scenen, eller hvordan det nu var, jeg kan ikke huske det. Og, det var også lige meget, bandet har jo mistet Lækre Jens nu, der er gået på pension og måske vil lave sit nye projekt. Hvem ved, om Conchita Pølse bliver til noget.
0: Conchita Pølse?
2: Jeg har nemlig noget Red Vashava med, men de stod og holdt den her koncert nede i en lejr.
1: Ja, virkelig?
2: Ja, guitaristen manglede, så det var trommeslageren, forsangeren og bassisten, og bassisten stod og nynnede og sang guitarstykket. han stod der og sang, Skinboy, kom det så fra forsangeren, og guitaristen blev med, det var så smukt. Og vi skal jo have nok deres absolut største lyriske mesterværk, noget der absolut burde være i alle gymnasieelevers dansk kanon, bollet eller hest.
1: Yes.
0: Kan du huske, hvornår den er fra?
2: Det kan jeg faktisk ikke.
0: Okay, for det her, det trigger et gymnasieminde for mig. Og det er, at sådan early stages of the internet, tilbage i midt-nullerne, hvor videoer begyndte at blive en ting.
1: Ja.
2: Jeg ved, hvilken video du snakker om.
0: Ja. Og så behøver vi ikke gå længere ind i den.
2: Ej, den kommer også rigtig langt ind.
0: Ja. Så her kommer Bollet ihjel af en hest med Red Rashava. Sådan.

0: Nå, det var et glædeligt gensyn.
1: Glædeligt gensyn. Ja. Med, ja, jeg vil jo faktisk sige, nogle af Danmarks absolut stærkeste lyrikere.
2: Ah.
1: Altså, hvis man ikke tæller de andre med.
0: Hvis man ikke tæller de andre med. Men måske nogle af de mest standhaftige koncertspillere i Danmark.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved ikke, hvor meget de har spillet uden for Danmark, men hold kæft, de har spillet mange koncerter i Danmark.
1: Og så synes jeg, det var fedt at få dem med her også, fordi nu er Lækker Jens jo, som sagt, pensioneret fra bandet.
0: Ja, er han stadig lækker?
1: Det tror jeg er meget subjektivt. Nogen vil måske sige, at han aldrig rigtig har været det.
0: Jamen, jeg skulle nemlig til at spørge, har han nogensinde været lækker?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, du stiller der. Jeg tror, at de fleste vil sige nej. Men hold kæft, han har lavet sjov musik.
2: Ja, det tror jeg også nærmere. Men det er jo også noget, der gør en... Altså, jeg har altid kigget på folk, der er sjove eller er intelligente, som virkelig, virkelig... dem er jeg meget tiltrukket af. Så er det lige meget, hvordan de ser ud. Altså.
0: Ja, ja, der kommer komplimenter ud i radioen i dag, hva'?
3: Ja,
0: hvad gør
1: sjovt? Nå. Hvor med alt andet er, jeg tror, vi skal have et nyt nummer.
0: Ja, så Sonja, hvad har du med til os af små guldkorn omkring lækkerhed?
2: Jamen, har du fået den der, vi snakker om?
0: Ja. Skal vi køre den? Okay, ja. Fordi vi sad lidt og snakker om, hvorvidt, altså, der er tre af os, der sidder i det her lokale, der får kuldegysninger og bare, wow. Og så er der en, der sidder og klør sig lidt i skægget og ved faktisk ikke rigtigt, hvad der foregår. Så vi tænker lidt, at vi vil tage en ilddåb.
1: Det er jo et inklusionens projekt, det her, kan jeg mærke.
2: Ja.
0: Så jeg tænker, at vi bare går direkte til Nephew med Hospital for livealbummet 07 07 07. Og det kommer lige her.

betragter som den absolut bedste rapper. Der gør de mod.

0: 100.000 mennesker, der var.
1: Yes. 100.000 mennesker. Ja. Ui, på Roskilde.
0: Ja.
1: Ja, det var et lille sidespring. Dejligt at. Nu har du hørt Nephew og LOC.
2: Fantastisk nummer.
1: Ja. Altså, vi kunne også godt mærke, at du er ikke lige så tændt på det, som vi er.
2: Jeg tror bare, at jeg ikke var med til den koncert.
1: Jeg var jo heller ikke med til den koncert.
0: Jeg tror, har du set videoen med den her koncert?
2: Ja, det tror jeg har på et eller andet tidspunkt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Yeah, vi skal nok få noget kommenteret.
0: Yeah.
1: Ja. Vi har jo fået nogle ønsker udefra fra resten af redaktioner, så jeg tænker, at det her det vil være et godt tidspunkt at tage et af dem på. Også fordi, Sonja, du har jo faktisk været inde på et af dem.
0: Hvad?
1: Ja.
0: Nå?
1: Ja. Det var jo en koncert, du måske gerne vil med til her senere på sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Så jeg tror bare, vi går direkte videre og sætter After Hours på.
2: Hvem er det, der har ønsket den?
1: Kan faktisk ikke huske, om det var Michael.
0: Jeg tror, det var Michael.
1: Ja, Michael har ønsket After Hours med The Weeknd, og den kommer

0: Yes, det var The Weeknd.
1: Ja, som spiller her i løbet af juni, er jeg ret sikker på.
0: Var det ikke september?
1: Nej, han spiller her i den her måned.
0: Nå, ja, men dog da.
1: Han var faktisk grunden til, at jeg valgte det her, eller anbefalede det her tema.
0: Nå. Men altså, skal vi tage et til din?
2: Lad os det.
0: Altså, fordi at du er jo den, sådan jeg i dag har flest nummer med.
1: Ja, men...
0: Og du behøver jo ikke at tage min rækkefølge.
1: Nej. Jeg vil så gerne høre... Faktisk den her. Jeg har kun læst, må jeg ærligt indrømme. Jeg har ikke nået at høre noget af hende endnu. Men jeg læste anbefalingen på Soundvenue i dag, der gav dem 506 stjerner. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre. Det er Semat, men Good Man Cries.
0: Der er et eller andet, der ringer en klokke for sidste sommer.
1: Det er, fordi at hun er lidt country eller andet.
0: Ja, og jeg tror faktisk, Sina og Trine, der spiller nede under i aften, blandt andet, det er en del af bandet, de var jo med mig og en af mine veninder til Syd for Solen sidste år for at høre Simon. Jeg er ret sikker på, at det var derfor, at de tog med den dag.
1: Ja.
0: Det var den ene dag, jeg spillede til Syd for Solen. Det er i hvert fald noget, der siger mig. Det kan godt være, at jeg husker helt forkert, men jeg er ret sikker på, at jeg hørte C-Mat sidste sommer. Men den kommer her, Sonja.
1: Ja, tak.
0: C-Mat med When a Good Man Cries.
1: Yeah.

0: Jamen, så fik du prøvet en omgang CIMAT.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kunne du lide det?
1: Det var lidt langt. Men det var godt.
0: Men det var godt. Hvor spiller de henne?
1: Hvem var det?
0: CIMAT.
1: Hun spillede, var det i går, skal jeg lige hurtigt se. Hun spillede en koncert i, var det i Vega? I går. Øjeblik. Koncert København, ja, hun spillede, nej. Undskyld. Det har været en gammel, jeg har set. Hun spillede den 21. marts. I Store Vega. Det er det.
0: Okay.
1: Det var bare et meget langt nummer, så jeg glemte at slå det op. Så. Men ja, hun er god. Mm. Det er hun virkelig. Det er lækkert.
0: Jeg tænker lige, at jeg tager et til for den anden del af redaktionen. Og så får du lov til at få det næste nummer, Rasmus, derfra.
2: Fedt.
0: Der var nogen, der kaldte på EG derude. Mm. Det er jo, som jeg husker, et dansk band.
1: Ja.
0: Ja. Meget up and coming. Jeg tror, at de er ved at ramme et eller andet form for større gennembrud, end de tidligere har haft. Jeg tror, de har to albums på banen, et par singler. Jeg havde fundet et nummer, og jeg måtte sande, at jeg blev simpelthen nødt til at slette det nummer for listen igen, for der var stor enighed blandt to fra redaktionen, min søster Christine og Adrian, om at det skulle være det her nummer. Og det er et nummer med EJ's, der her hedder I Hear String Quartet Playing. Og det tænker jeg bare, at jeg vil spille. For dem af jer, der ikke kender det, så this is a treat. Her kommer I Hear String Quartet Playing med EJ's.

0: Yes, det var en omgang EG, og det var...
1: Ikke for noget, men wow.
0: Ja,
2: det var virkelig godt.
0: Virkelig, virkelig godt.
1: Ja.
0: Det kan noget.
1: Ja, det kunne det ed. Du gav, det var godt det der.
2: Og hvad var du sagde den hed igen?
0: EG.
2: Nej, nummeret.
1: No.
0: Det hedder I Hear a String Quartet Playing. Oh, det har et virkelig, virkelig navn. I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go.
2: Okay.
0: Fordi meget, meget langt.
2: Nu ved jeg jo ikke, hvad nummer det var, du havde tænkt dig at tage med dem. Men jeg tror, at din søster Adrian havde ret i, at det var det her, der skulle på.
1: 100%.
0: Det var en af de andre store af deres numre. Det er. Ja. Men det her, det er også helt sikkert et virkelig dejligt nummer at have med. Så. Ja.
1: Ikke
0: yes.
1: Dårligt.
0: Ja. Ikke dårligt.
2: Jeg tror, at vi... Det er jo virkelig sådan lækkert nummer at sidde og sådan svæle lidt til. Sådan rigtig sjæler på en eller anden måde. Jeg tror, vi har brug for at få energien en lille smule op.
1: Ja.
2: Jeg synes, det er fedt med danske bands, også når de synger på engelsk. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi kommer tilbage til sangen på dansk. Hvilket er grunden til, at jeg har valgt at tage Big Stock med radio med. Og så er det jo også lidt passende, når vi sidder i en radio.
1: Ja.
0: Så skal vi bare smide det på?
2: Ja, lad os det.
0: Det kan nok også være, hvad det tid, siden jeg sidst har hørt det her. Her kommer radio med Big Stock.

0: Det var en mindre teknisk fejl. Kom lige til at gå over i bollet ihjel af en hest igen.
1: Tænk engang, at man kan blive bollet ihjel af en hest to gange på en aften.
0: Ja. Det er alligevel rimelig vildt.
1: Altså, jeg så dem jo også på Roskilde. Det må have været i 16 eller sådan noget, bilder jeg mig ind. Og det var simpelthen så fedt. Vi stod i pitten, og da vi stod i kø til pitten, der var nogen lidt før os. Og det var simpelthen så synd, at de blev smidt ud af den kø. Fordi man kunne bare se, at de var de vildeste fans. De havde en kæmpe lang pind med, hvor at, i spidsen havde de et fint guldbur med en lille udstoppet fugl og bulgur, så man vidste, at de bare var klar på cigar. Desværre så sagde vagten, at de måtte stille sig om bagved. Jeg var simpelthen så ærgerligt. Hold kæft, det havde været en fest,
2: hvorfor?
1: Hvis de var kommet op foran.
2: Hvorfor?
1: Fordi de ikke måtte have den der lange stage
2: af en kunne de ting med. Kunne ikke bare lige have lagt den til side?
1: Nej, fordi det var jo fedt at have den med jo, tror jeg. Det var ærgerligt, at de ikke fik lov at komme helt frem, fordi hold kæft, det var dedikeret.
0: Vi kan godt lide dedikerede fans.
2: Det kan vi.
0: Ja. Jamen Sonja.
2: Ja.
0: Hvad går vi videre til her? Fordi du havde jo lige pludselig et meget pludseligt indfald her, og ville gerne have skiftet en af dine numre ud.
2: Ja.
0: Så jeg tænker, det er det, vi går videre med, ikke?
2: Ja, i stedet for Sara Larsson, så skal vi høre
0: Sømand af verden.
2: Ja.
0: Med The Dodos.
2: Dodo and the Dodos.
0: Og hvorfor er det, vi skal have den med?
2: Fordi at i sidste ende, så er det jo Dodo and Dodos, det er Skanderborg, og det er stort, og det er dansk.
0: Bøgeskoven. Er jo. Det fordi, I skal til Skanderborg?
2: Nej, det er det ikke. Nej, i sidste ende, så er det fordi, at vi faktisk har hørt så meget dansk i den her.
0: Ah.
2: Så jeg tror, vi holder os til dansk.
0: Ja. Det er også et virkelig, virkelig godt nummer. Så skal vi ikke bare høre Sømand af verden, og bare nyde noget god dansk musik?
2: Da-da!
0: Dodo.

0: Yes. Det blev en lidt hurtig fade der, hvor jeg kom til at tænde for noget mikrofon.
1: Jeg tror, det er det, vi kalder en Amager fade.
0: En Amager fade, ja. Der er et dansk band, der har spillet deres sidste koncert. De havde den sidste koncert i Danmark for, jeg tror, det var over julen. Den blev desværre aflyst. Og så havde de den aller sidste koncert nogensinde, før bandet gik opløsning i London her for godt og vel halvanden måned siden. Og det tænkte jeg bare, for at pay my respect, så vil jeg sætte det her nummer på. Og det er The Zookeeper's Boy med Mew, og det kommer her. Sådan.

0: Sige yes. Det var Miu.
1: Det var ikke for noget det bedste, jeg nogensinde har hørt.
0: Det er så lækkert.
1: Ja.
0: De kunne noget. Og Sonja, du har jo et par numre tilbage.
1: Har jeg da?
0: Yes.
1: Ja, jeg har... jeg vil helst høre Duran Duran.
0: Jamen, så kommer Duran Duran. Vi går hurtigt videre, fordi så kan vi nå en masse gode numre.
1: De spiller på Heartland.
0: Og de spiller på Heartland?
1: Ja.
0: Hvornår er det Heartland? Det er jo slut sommer, ikke?
1: Ja, det er ikke som, om ikke så længe.
0: Okay. Om ikke så længe kan du høre Duran Duran. Og her kommer Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Nej, den er
1: vi dårlig. Hopper super hurtigt videre, fordi at, vi har kun 13 minutter tilbage i programmet. Vi har 3 numre tilbage, og jeg vil virkelig gerne gennem dem alle sammen. Så uden for meget snak, så synes jeg bare, at vi skal have det rigtig, rigtig godt.
0: Ja.
1: Og derfor skal vi til en corporation, der ligesom specialiserer sig i det her. De er på Roskilde igen i år. Og det er Feel Good Inc. med Gorillaz. Så den kommer lige her.

0: Nå, det var en omgang Gorillaz. Det var dejligt. Det var lige, hvad der skulle til.
1: Netop.
0: Det er lige, hvad man skal bruge herop til en sommerferie. Og vi har stadig ikke meget tid tilbage, Sonja. Så jeg tænker, vi skal have dit sidste nummer på, inden vi runder af.
1: Det må være Jack White.
0: Ja, og hvorfor er det, vi har det på?
1: Fordi at han spiller på, jeg tror, det er Roskilde.
0: Spiller han på Roskilde?
1: Er det? Nej, det er... Undskyld, jeg kan ikke lige huske det, men Jack White er fænomenal. Mm-hmm. Altså, det er, han er noget virkelig, han laver virkelig god musik, og jeg har altid elsket ham lige siden den der med trommerne.
2: Og det var altid nogle super fede koncerter, han holder.
1: Ja, det var altid meget mystisk en gang imellem. Men det her nummer, det kan jeg godt tænke mig at høre. Ja.
0: God and the Broken Ribs af Jack White.
1: Ja, han er på Northside.
0: Ah,
1: det er
0: Northside.
1: Ja, så God and the Broken Ribs.
0: Mm.
1: Lad os høre det.
0: Den kommer her af Jack White.

0: rimelig, han er spred.
1: Jack White.
0: Ja.
1: Anden sidste nummer i aftens program. Vi har ikke mange minutter tilbage, så nogle sidste kommentarer, inden vi går til et absolut lukkernummer.
0: God festivalsæson.
2: Ja, koncertsæson og sommer for den sags skyld.
0: Ja, ja, ja.
1: Og ja, tak for en dejlig aften.
0: Ja.
2: Og så nyt Distortion, mens det var.
1: Mm-hmm. Ja, det er sidste dag i morgen, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Og det er i Sydhavnen i dag.
2: Det tror jeg, jeg er ikke helt sikker.
1: Ja. Mm. Og ellers så er der Roskilde om en måneds tid. Det er det, jeg ser frem til.
0: Det er jo det. Det er jo den store.
1: Ja. Ja. Udover det, næste måned, det bliver jo altid sådan en radiosession, hvor det ikke helt er sikkert, at Musikland, vi er her.
0: Nej.
1: Så det kan godt være, at det er et bundet udsendelse, vi smider på til den tid. Ja. Og tak til vores skønne lyttere derude. Jeg håber, I har nydt musikken. Jeg håber, I har fået nogle af jeres ønsker opfyldt for en dejlig aften. Og,
0: jeg synes faktisk, vi slutter af med et rigtig godt nummer.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Fordi at, selvom det ikke er helt mørkt udenfor, så er det et nummer, der er aktuelt, fordi at der er fire koncerter med bandet i år. Mm. Mere på den vestlige del af den danske landkorts areal. Men DRD, de er i hvert fald aktuelle med nogle koncerter i år.
0: Yeah.
1: Og for ligesom at slutte af, så for at gøre dem æren af, hvordan de afslutter deres egne koncerter, så slutter vi aftenen af med at spille It's After Dark.
2: Men nu har vi også sat ild til trommesæt.
1: Nej, det behøves vi ikke.
0: Okay. Lad os!
1: Mest vi? Fordi vi ikke har trommesæt.
2: Det behøver lytterne jo ikke at vide.
1: Nej, det er rigtigt. Vi har trommesæt, og vi sætter hermed ild i det. God aften derude.